0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața! Iată, marțea asta a venit cu încântare, cu vești bune pentru vreme, probabil, cu vești de alte feluri, cu surprize. Așteptăm, este o zi care aduce emoții multora, iar pentru alții probabil că aduce doar emoții de serviciu sau emoții de școală sau chestii de genul ăsta, pentru că totul este foarte, foarte divers, încântător de divers și până la urmă asta este farmecul lumii în care trăim, această diversitate de stări și de simțiri. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rihanna, am ascultat până la ora 6 și 10 minute în această zi de 5 mai, de altfel ziua internațională a moașelor. Și este ziua în care, ducându-ne un pic înapoi, în anul 1919 a fost creată la Geneva Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. Iar în 1921, creatoarea de modă franceză Coco Chanel a prezentat marca celebră de parfum, care a fost de altfel considerat așa un fel de lucru special, pentru că a fost în ziua a 5-a, lunii a 5-a, prin urmare tot farmecul cumva să urma să vină asupra acestui moment. În 1949 a fost înființat Consiliul Europei, iar în 1957, în 5 mai, la televiziunea română a avut loc prima transmisie sportivă în direct, era meciul de rugby Anglia-România. Mai menționăm 1964, atunci Consiliul Europei declara ziua de 5 mai ca fiind ziua Europei. Îi spunem la mulți ani celebrei creatoare române de modă Irina Schroeter, cu multă bucurie și inspirație pentru viitoare lucruri faine pe care să le aducă înaintea noastră. La mulți ani îi spunem și actorului britanic Henry Cavill, celebrul actor britanic, dar și Adele, și ea este sărbătorită acestei zile. De asemenea, și Chris Brown, și cântărețul Chris Brown este aniversat al zilei de 5 mai. La mulți ani celor care poartă numele de Irina, pentru că astăzi este onomastică, îmi proclam și eu această zi specială, aniversară de onomastică. Să ne fie tuturor ziua super faină. La mulți ani celor care s-au născut în 5 mai și astăzi vor petrece o zi specială de celebrare a zilei de naștere, da.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Escucha el ritmo.

0: 6:19 minute, bună dimineața, bună dimineața. Hai să vedem un pic ce se întâmplă cu partea de vest a Europei din punct de vedere a unui aliment foarte apreciat, nu numai de europeni, dar mai ales de români. Totuși, vorbim în primul rând de fermierii din vestul Europei care produc cartofi din abundență, iar în România au cumva surprinzător, aș zice, suprafețele cultivate scad de la un an la altul. Au ajuns în prezent la cea mai mică suprafață cultivată de până acum fermierii români. Producția anuală a scăzut sub 1 milion de tone, iar această situație este un pic îngrijorătoare, mai ales că românii sunt mari consumatori și mănâncă în medie peste 3 kg de cartofi în fiecare lună. Știm ce înseamnă asta, nu? Dacă au scăzut, au scăzut producția, dar consumul se menține ridicat. Productivitatea pământului nostru este mult sub nivelul altor țări europene din cauza lipsei de investiții, din câte s-ar părea. Un fermier din România recoltează doar 15 tone de cartofi de pe un hectar, însă cei din Franța, Olanda sau Germania scot chiar și 40 de tone de pe aceeași suprafață. Este o diferență foarte mare care arată că sistemele noastre agricole au cu adevărat nevoie și urgentă nevoie de modernizare ca să fie mai eficiente. Unele vești bune, din ce am înțeles eu, ar putea să vină din zona industrială, unde fabricile de procesare se bazează aproape integral pe producția internă. Aproximativ 95% din cartofii folosiți în fabricile din România provin de la fermele noastre. Totuși, marea problemă rămâne cartoful de consum, cel pe care îl găsim direct la piață sau în magazine, da, unde oferta autohtonă ar părea să fie tot mai mică. Pentru a se schimba această situație, agricultorii ar avea la dispoziție niște fonduri europene, chiar importante, da, care ar putea fi folosite pentru utilaje moderne, pentru sisteme de irigații și așa mai departe. Da? Interesul este mare. Cele mai recente ajutoare, da, de peste 50 de milioane de euro, însă s-au epuizat. Am văzut doar în câteva zile se epuizaseră aceste fonduri care fusese repuse la dispoziție. Din ce am văzut, Ministerul Agriculturii și Comisia Europeană caută să ofere aceste linii de finanțare ca să ajute fermierii să devină mai competitivi. Îmi doresc să se găsească aceste soluții, să se poată moderniza toată această latură a agriculturii, pentru că, într-adevăr, cum și spuneam, cartoful este un aliment preferat al românilor. Ori în cazul în care producția noastră scade, pofta de cartofi rămâne, înseamnă că va trebui să importăm mult. E bine să avem, într-adevăr, o alternativă de import ca să putem să ne satisfacem aceste gusturi, dar dacă zona noastră, clima noastră permite totuși cultivarea cartofului, mi se pare așa o tristețe să nu se găsească variante pentru ca producția internă să crească. Dar urmărim treaba asta, mi s-a părut o informație interesantă și poate și de curiozitate pentru majoritatea. Edward Maya, pe minutele următoare am pregătit Desert Rain și apoi ne întâlnim cu Miley Cyrus la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: jumătate de oră trecută, de la fix în această dimineață de marți, când povesteam mai devreme un pic de chestia cu fermierii care sunt pe linie de cartofi. În general, acum aș reține atenția cu privire la chestiune legate de fermierii care cer subvenții de la APIA și se pare că aceștia vor fi supravegheați un pic mai atent pe parcursul anului, începând cu campania din acest an. Autoritățile vor folosi date colectate de sateliți performanți ca să verifice fiecare parcelă de pământ de pe teritoriul țării. Este un nou sistem de monitorizare care analizează automat dacă terenurile sunt lucrate corect și dacă sunt respectate regulile de plată și, mă rog, toate celelalte chestiuni. Principalul scop al acestei tehnologii este să descopere din timp orice greșeală din cererile depuse de producători, iar sateliții pot observa imediat dacă o suprafață este neeligibilă sau, mă rog, dacă terenul este folosit într-un mod care nu ar da dreptul la subvenție. În felul ăsta, problemele sunt identificate foarte rapid, nu? Înainte ca situația să devină complicată după aceea pentru toată lumea. Sistemul funcționează după un mecanism relativ simplu de avertizare, cumva similar culorilor unui semafor. Știi, dacă o parcelă e marcată cu roșu, înseamnă că nu există o conformitate sau, mă rog, ceva trebuie rezolvat acolo. Într-o astfel de situație, fermierul atunci e contactat ca să clarifice care e situația acolo, ce s-a întâmplat și să fie lămurită treaba cu eventualele date, mă rog, cu eventualele probleme care rezultă din datele din satelit, da? Probleme care, nu știu, nu corespund anumite chestiuni cu documentele, treburi de genul ăsta. Oricum, marele avantaj pentru agricultori este că pot face modificări în cererea de plată fără să fie, cum ar veni, pedepsiți, mă rog, penalizați, da? În loc să primească direct sancțiuni sau amenzi la final de an, ei sunt informați din timp despre erori, au ocazia să le corecteze și să mai scape din amenzi în cazul în care ar fi cât pe aci să le colecteze. O abordare care înțelegem așa că pune accent, nu, pe prevenție, pe o comunicare mai bună dintre stat și fermier, pe o distribuire corectă a banilor, adică niște lucruri care sunt cumva de dorit de către toată lumea. În principiu, cred, în primul rând de fermier, sau așa ar trebui. De asemenea, foarte important, dorit de către stat și de către noi ceilalți, că noi suntem niște beneficiari în direcția ai activităților fermierilor și, mă rog, a programelor pe linie de agricultură și toate celelalte chestiuni care se derulează, fără ca noi, eu, tu, da, noi punctuali așa să fim implicați, dar cum spuneam, direct, ci într-un mod indirect. Bee Gees, în minutele următoare ascultăm, pe urmă trecem la Haven. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:40 de minute. Să știi că piața imobiliară trece printr-o perioadă de schimbări destul de importante. Este marcată de o scădere a numărului de locuințe noi. Raportul anual Colliers arată faptul că oferta actuală a ajuns la un nivel relativ mic, poate cel mai mic din ultimii 8 ani. În cursul anului trecut, de exemplu, livrările de apartamente noi și numărul de vânzări au scăzut cu aproximativ 5% față de anul trecut. Este un semn că dezvoltatorii sunt mult, mult, mult mai prudenți decât altă dată. Nu s-a oprit treaba, dar există o analiză un pic mai aprigă. Chiar dacă dobânzile au rămas ridicate, taxele au crescut, românii continuă să cumpere locuințe apelând la bănci. Datele arată că aproape 60% dintre tranzacții au fost realizate prin credit ipotecar. E un lucru care se întâmplă în ciuda faptului că prețurile continuă să crească. E ușoară această creștere, dar oricum, pentru că cererea e mai mare decât numărul de case disponibile pe piață, oricât de ciudat ar părea, și pare ciudat pentru că nu este o distribuire uniformă și de aici uneori impresia. Dar la nivel național se estimează practic că în cursul anului trecut s-au finalizat mai puțin de 58.000 de unități locative, iar această lipsă, cum spun unii, de proiecte noi este cauzată și de numărul mic de autorizații de construcție care au fost eliberate mai în ultima vreme. În contextul ăsta, cumpărătorii au devenit mult mai atenți la detalii, caută în special zone de un anumit fel, zone mai bune, proiecte de calitate, prețuri care să rămână totuși accesibile. Situația diferă destul de mult de la un oraș la altul. De exemplu, în București, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 10%, dar Clujul a fost singurul oraș care a reușit să înregistreze o oarecare creștere a vânzărilor. Totuși, capitala rămâne o piață activă, are un volum de tranzacții mult mai mare față de perioada de dinaintea pandemiei, așa ca o comparație, să zicem, între perioade. O să mai urmărim oricum chestiuni legate de imobiliare, chestiuni legate de sectoare de agricultură, chestiuni legate de fonduri, chestiuni de proiecte. Până la urmă, cred că informațiile acestea ne ajută la început de zi să avem o imagine un pic mai clară despre ce se întâmplă în jurul nostru. Celine Dion vine cu o piesă foarte faină, I'm Alive, și apoi ne întâlnim cu Tiesto la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:48 de minute. Să știi că luna trecută, în aprilie, adică din acest an, piața imobiliară din România a cunoscut o scădere oarecum ușoară a numărului de tranzacții. S-au vândut în total 48.135 de imobile, ceea ce înseamnă cu aproximativ 5.000 mai puțin față de luna martie. Iar dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, se observă că s-au vândut cu peste 1.700 mai puține case, terenuri sau, mă rog, apartamente. Cele mai multe vânzări au avut loc așa cum era de așteptat în zonele mari și mai un pic mai dezvoltate. Bucureștiul conduce detașat în topul vânzărilor. Este urmat de județele Ilfov și Constanța. La cealaltă extremă se află județele Teleorman, Covasna și Călăraș, unde activitatea imobiliară a fost mult mai redusă. S-au înregistrat cele mai puține contracte semnate. În ceea ce privește terenurile agricole, preferințele cumpărătorilor s-au îndreptat către alte regiuni. Cele mai multe terenuri destinate agriculturii au fost vândute în județele Buzău, Constanța și Dolj. Aceste zone rămân atractive pentru cei care doresc să investească în cultivarea pământului. Au cifre de vânzări destul de apropiate aceste județe între ele. Pe de altă parte, numărul ipotecilor a crescut față de anul trecut. A ajuns la peste 28.000 la nivel național. Cele mai multe astfel de operațiuni bancare au fost făcute tot în capitală și în județele Ilfov și Timiș. În schimb, în județe cum ar fi Teleorman, Gorj sau Sălaj, oamenii au apelat mult mai rar la ipoteci în această perioadă. Câteva chestiuni care rezultă din analiza datelor privitoare la vânzări, respectiv cumpărări de proprietăți imobiliare în perioada lunii aprilie. Periodic să fac astfel de analize statistici și când pun mâna pe ele, pac, vin de repede și ți le aduc. Sunt pe finalul acestei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7, fix Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Între timp, nu uita, pe pagina de Facebook avem o întrebare foarte simplă, cu foarte multe valențe, să-i spunem așa, fiecare poate să meargă pe ce interpretare dorește, ce așteptări ai de la ziua de azi, o zi de marție, o zi de 5 mai, dar dincolo de asta, fiecare cu siguranță are câte ceva ce urmărește. Care este pentru tine așteptarea acestei zile de marți? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Acestea au fost știrile. Vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ ridicate, 8, 9, 10 grade Celsius, 11 chiar, dar și 7. 7 avem la Beclean în acest moment ca media orașului, 8 grade acum la Bistrița, 9 grade Celsius la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, dar și la Turda și la Carei, 10 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, de asemenea la Mediaș și la Beiuș, iar 11 grade la Aleș chiar acum. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Info-trafic.
3: Pe șosele să vedem cum stăm cu timpii dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști din Cluj. În principiu am avea nevoie de 36 de minute pe varianta pe la gară. În cazul în care venim prin Gruia, timpul ar fi cam de 39 de minute calculat cu pornire din acest moment. Dacă suntem în Feleacu și vrem să ajungem tot în piața Mărăști, calculul este de 21 de minute, în principiu doar câteva porțiuni sunt mai aglomerate. În general, pe acest traseu se circulă destul de bine pentru această oră. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, recomandabil pe centura către Dona, 39 de minute ar fi estimarea de timp, iar dacă mergi pe șoseaua Avramiancu, 50 de minute. Dacă ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în Piața Unirii, 44 de minute pe ruta de centură cu Muncii. În cazul în care vii pe lângă aeroport, diferența nu este foarte mare, 45 de minute pe această rută principală. În zona Oradiei, din Oșorhei și până în Ioșia facem 18 minute, recomandabil pe centură, dar și dacă mergem pe Velența, să zicem, 19 minute, deci la fel, diferența nu este foarte mare, se circulă foarte bine și din Sânt Ion, pornind în acest moment, ca să ajungem în Velența, avem destul de liberă șoseaua, să zicem în felul acesta, poate recomandabil pe zona de ocolire, 20 de minute, în cazul în care mergem direct pe zona industrială, 21 de minute, deci nu este o diferență foarte mare. Iar dacă pornim din Carei în acest moment, ca să ajungem în Satu Mare, avem un calcul de 43 de minute.
0: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și aceasta este a doua oră în această zi de marți, a doua zi din săptămână, prima zi de marți în această lună. Sigur că interpretările le putem face cum dorim, de altfel și ziua asta de marți, cu așteptările pe care le avem, pot fi în diverse forme, în diverse interpretări. Ce așteptări ai tu de la această zi? Ce fel de zi crezi că va fi? Te aștept cu un comentariu, lasă-l mai lung, mai scurt, în funcție de cum sunt așteptările tale, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, așteptări de la ziua de azi, la această zi, în această zi de marți, ce crezi că se va întâmpla, care e viziunea ta apropo de această zi de marți? Cine știe, poate sunt chestiuni de serviciu, poate sunt chestiuni personale, poate sunt chestiuni de cumpărături, poate sunt chestiuni de înfrumusețare, de ce nu? Uite, apropo de asta, vopsitul părului a devenit unul dintre cele mai populare servicii în saloanele din România. Cu siguranță ai identificat și tu treaba asta, nu zic neapărat o noutate, doar o subliniez, pentru că vopsitul părului este depășit doar de tuns, dacă e să vorbim de această categorie. Interesul pentru imaginea personală este tot mai mare. Oamenii merg acum la un salon de coafură de 3 ori mai des decât în urmă cu, de exemplu, 10 ani. Majoritatea clienților nu mai așteaptă un eveniment special ca să, mă rog, să-și facă o programare, ci consideră că vizitele astea la salon sunt cumva o parte normală din rutina lunară sau periodică de îngrijire. Cheltuielile anuale pentru menținerea culorii părului variază destul de mult în funcție de cât de des se fac vizitele, cât de complexe sunt procedurile, dar în general românii scot din buzunar între 3.000 și 7.000 de lei pe an pentru serviciul acesta. O singură ședință poate costa de la 300 de lei pentru un vopsit mai simplu, poate depăși însă și 1.500 de lei pentru anumite tehnici mai sofisticate, mai complicate, mai, nu știu, de exemplu, baleaj sau mai știu eu. O tendință interesantă este creșterea numărului de bărbați care aleg să se vopsească. Numărul bărbaților, practic, a crescut, reprezintă 3 din 10, deci avem un procent de 30%. În cazul lor, serviciile sunt de obicei mai simple, au ca scop principal acoperirea firelor albe, iar costurile pentru bărbați sunt ceva mai mici, din ce am văzut eu, cuprinse cam între 100 și 250 de lei pentru o ședință, ceea ce duce la un buget anual de undeva la 1500 de lei, grosomodo. Specialiștii explică această cerere mai ridicată și prin faptul că firele albe apar cumva mai devreme față de altă dată, uneori chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Și din motivul ăsta oamenii încep să folosească vopseaua de păr de la o vârstă mai tânără decât altă dată și continuă, evident că după ce ai început, continui să faci treaba asta a la lung. În prezent, cele mai căutate sunt nuanțele naturale și tehnicile care luminează părul într-un fel așa mai discret, cumva în detrimentul schimbărilor de culoare foarte radicale. Nu au dispărut, doar ca procent se observă, iată, o preponderență a nuanțelor naturale și a celor care sunt mai luminatoare, cu ghilimelele de rigoare. La nivel european, piața produselor de vopsire este de asemenea în plină expansiune, depășește 5 miliarde de dolari dacă ne referim la estimările pe 2026. Este o creștere care se reflectă și în țara noastră, unde clienții fideli ajung să viziteze salonul chiar și de 25 de ori pe an, dacă vorbim de persoane care foarte mult își doresc să aibă o imagine cât mai bună, mă rog, cum ar spune unii, perfectă permanent, și da, pentru asta e nevoie de vizite mai dese decât lunare. Chiar și atunci când sunt mai atenți cu banii, mulți români preferă să prioritizeze bugetul pentru îngrijirea părului, pentru că este un serviciu care aduce o stare de bine, mai multă încredere în sine și sunt lucruri pe care, într-adevăr, uneori tinzi și chiar reușești să le pui înainte de alte obiceiuri sau, mă rog, alte moduri de a cheltui banii. Mi s-a părut o chestie faină, poate și ție. Pe pagina de Facebook e interesant să vedem ce așteptări ai de la această zi de marți, o zi care poate să fie pentru unii cu emoții, poate pentru alții relativ indiferentă, că e destul de firesc să avem și această diversitate în reacții. Dar dacă ai timp, un minut sau sub un minut, aștept să intri pe pagina de Facebook. Lasă comentariul tău, ce așteptări ai de la această zi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem ce subiecte sunt pregătite pentru întâlnirea de azi de la Made in Cluj. Made in Cluj. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Într-o zi cu temperaturi aproape de vară, chiar avem niște temperaturi care sigur că depășesc 25 de grade astăzi în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce ne bucură teribil. Vremea bună, până la urmă, ne dă și o stare efervescentă. Trebuie să recunoaștem, suntem pe alocuri meteodependenți. În egală măsură, nu o să discutăm despre vreme, o să discutăm despre una dintre cele mai mari provocări pe care le au clujenii. Traficul, am făcut-o și ieri. Ieri am discutat despre ce îi enervează cel mai tare în trafic. Astăzi am venit cu o nouă întrebare. Care este mijlocul de transport utilizat cel mai des de clujeni și de ce? Sigur că da, aștept și explicații în consecință. Ce folosești atunci când te duci în trafic? Mașina personală, autobuzul, bicicleta, motocicleta, trotineta, mersul pe jos? Sigur că da, sunt mai multe variante de lucru. Asta în condițiile în care avem totuși unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. Iar aici, când discut despre ceea ce înseamnă mijlocul de transport preferat, vreau să aflu de altfel cam cum văd clujenii nivelul de infrastructură, de mobilitate care există în Cluj. Cât de bine sunt conectate diverse puncte din Cluj, că degeaba, sigur că da, vrei să te duci cu autobuzul când tu ai, ca să spun așa, mai multe drumuri de făcut în aceeași zi pentru diverse activități, atunci probabil că preferi mașina personală. Sau, de pildă, dacă ai bicicletă, eu mai merg cu bicicleta prin Cluj, îmi place teribil, doar că m-aș bucura dacă ar exista o conectivitate mai mare, mai multe piste pentru biciclete. Cumva discutăm, poate, nu știu, apar și idei care să se transforme sau să le dea altora variantă de soluții pentru ceea ce înseamnă mobilitatea în Cluj. Discutăm, sigur că da, și despre actualitate, despre tot ceea ce ține de Cluj în general. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, dar și pe radiotransilvania.ro, așa că îi aștept pe toți cei care sunt pe frecvența Radio Transilvania la această oră să fie alături de mei din Cluj imediat după ora 8.
3: Da. Irina? Mulțumesc frumos, Cipri. Într-adevăr, după ora 8 intră toate edițiile de Made in by Radio Transilvania în undă, așa că oriunde te ai afla, în Cluj, în Oradea, în Satu Mare, în Baia Mare, în Bistrița, în Zalău, în Mediaș, pe oriunde vei primi de la colegii mei tot felul de noutăți care sunt foarte, foarte aproape de tine.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: la Radio Transilvania, 7:40. Povesteam în această dimineață despre chestiuni imobiliare. Hai să-ți mai zic încă una. Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă destul de interesantă în care casele și apartamentele se vând mult mai rapid decât în țări cum ar fi în Germania, Spania sau în Italia. În timp ce în alte state europene o locuință poate sta la vânzare chiar și 8 luni, se pare că în țara noastră tranzacțiile se încheie în medie în 2 sau 3 luni. Sigur, în medie. Ori fie și care, dacă e prețul mai mare, se ține mai mult de el, probabil că durează mai mult și altele probabil că se vând mai repede. Dar media acolo este la 2-3 luni. Este un lucru care arată că românii sunt în continuare foarte interesați să cumpere, chiar dacă sunt un pic mai atenți la bani, dar de cumpărat tot cumpără cumva. Deci se echilibrează cumva comportamentele ca să fie spre aceeași țintă. O tendință clară pe anul trecut este faptul că apartamentele s-au scumpit mai mult decât casele. Acum, buzunarele oamenilor, sigur, au fost mai limitate, dar totuși mulți s-au orientat către locuințe mai mici, mai accesibile ca preț. Da, a trebuit să fie o cumpărătură, o chestie de genul ăsta. Probabil că, sigur, motivul a existat, clar, a existat un plan, dar ca idee. Dar în România, prețul mediu a ajuns la aproximativ 2000 de euro pe metru pătrat. Este o creștere de 14% față de anul trecut, însă totuși rămânem una dintre cele mai ieftine piețe din Europa, raportat la salariile pe care le câștigăm tot așa ca medie. În ceea ce privește situația chiriilor, ei bine, în țara noastră s-a mai liniștit puțin situația față de restul Europei, adică dacă în Spania chiriile au crescut mult, în România prețurile s-au ajustat, e adevărat, chiriașii au început să negocieze un pic mai mult, iar proprietățile care au prețuri prea mari se pare că sunt evitate, dar cele aflate în zone bune, totuși se închiriază în continuare repede. Pentru cei care investesc în apartamente ca să le dea spre închiriere, câștigurile rămân destul de bune, mai ales în București și în Cluj. Pentru viitorul apropiat, specialiștii nu prevăd neapărat o criză, mai degrabă o creștere mai așezată a prețurilor. Se estimează că în anul acesta, 2026, locuințele se vor scumpi cu un procent un pic mai mic, undeva între 3 și 7% sunt așteptările conform prognozelor. Deoarece nu se construiesc suficiente locuințe noi în orașele mari, cererea rămâne ridicată, ceea ce va menține totuși piața imobiliară activă și atractivă pentru cumpărători și investitori. Dacă ne uităm la anumite zone, cum ar fi Clujul, unde se construiește mult, te duci pe oriunde, zici, uite, a mai apărut încă un bloc, ia uite, încă un cartier. Dar raportat la nivelul de, să zicem, dorință de cumpărare, oameni care sunt dispuși să cumpere, acest ritm încă nu este suficient de mare. Unii spuneau la un moment dat când discutam despre treaba asta, băi, nu e păcat, uite, în Cluj nu ai suficient, apartament ca să îl dai la câtă cerere și în alte orașe stau apartamentele goale. Da, e adevărat, dar vezi, partea economică, asta este situația. Asta e ceea ce face cu adevărat diferența. Cred că în orașe care poate astăzi le-am vedea un pic mai în umbră, dacă lucrurile s-ar putea mișca acolo, nu știu cum exact, dar administrațiile au tot felul de pârghii la care ar putea să recurgă. Și dacă se schimbă treaba asta, dintr-o dată orașul acela își leapă de umbra și devine un pol magnetic, să zicem, al imobiliarelor. Toată chestiunea, într-adevăr, ține de direcțiile astea de administrare a unui oraș, de bun management al unui oraș, de înflorire până la urmă a unui oraș. Ceea ce mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să fie cât mai multe locuri în care dezvoltarea economică să-i mulțumească pe oameni, nu neapărat să-i atragă. Nu știu dacă neapărat ăsta este un deziderat, să vină cât mai multă lume aici. Nu, să vină lumea care își dorește să ceva în locul ăla. Și să fie cât mai multe astfel de locuri în țara noastră, să fie o plăcere să te duci să vizitezi înfloritoarele orașe ale patriei. Bine, pe pagina de Facebook avem o întrebare apropo de această zi. Dacă ai vreo așteptare deosebită, este ceva ce urmărești, ai în plan ceva, poate în agenda personală sau poate pur și simplu urmărești ce se întâmplă la nivel general. Oricare ar fi așteptarea, e interesant dacă e conturată și te aștept să o scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața și bună inspirație să ai!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: bine zice prietenul nostru Flaviu, normalitate, adică aleșii noștri să fie onești. Iată, Flavia și Flaviu urmăresc fenomenele politice care sunt astăzi un pic mai intense. Florina ne-a scris: am așteptări să se schimbe ceva în țara noastră în bine și pentru noi oamenii. Așa că orice fel de așteptare avea cu privire la un aspect ce ține de tine personal sau de agenda ta personală sau chestiuni care sunt dincolo de doar spațiul tău personal, poate țin de chestiuni de comunitate sau, de ce nu, de țară, te aștept să lași comentariul tău pe pagina de Facebook. Poate fi un mesaj mai scurt sau mai lung, în funcție de cum simți tu că e mai potrivit să expui răspunsul tău. În fiecare dimineață, de altfel, te aștept, vezi ce întrebări ți se par mai interesante, mai colorate sau mai provocatoare. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, o zi excelentă!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Pentru ca afacerea dumneavoastră să funcționeze, indiferent că e agricolă sau din alt domeniu, e nevoie de capital de lucru. Suntem partenerii care îi sprijină pe agricultori și pe antreprenorii mici și mijlocii. LAM, instituția de credit pe care vă puteți baza online pe microcreditlam.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: sold. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi, o zi de vară. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, temperaturile maxime, ia auziți aici, 26-29 de grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade Celsius, ne anunță Neva.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Avem un carosabil curat și uscat și în zona de muntă e ok în acest moment. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru se circulă bine, nu sunt probleme în trafic datorită vreunui accident sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscantă, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență de pe drumurile noastre. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Iar eu am preluat butoanele comanda navetei Radio Transilvania de la matinala noastră. Irina, neața bună, dragilor, să avem parte de 5 ore bună, să ne treacă repede, frumos și să avem spor în toată. Alex Moris Pădăriu sunt eu. Pentru că multe firme locale fac disponibilizări în această perioadă, aflăm imediat care sunt obligațiile angajatorilor în cazul concedierilor colective. Pe început de oră la Radio Transilvania, Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer. Bună dimineața, marți 5 mai.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Și pentru că multe firme locale fac disponibilizări în această perioadă, haideți să aflăm care sunt obligațiile angajatorilor în cazul concedierilor colective. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă informează angajatorii din județul nostru cu privire la obligațiile legale ce le revin în situația inițierii concedierilor colective, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legii numărul 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit articolul 49 din legea numărul 76-2002, angajatorii care intenționează să efecteze concedieri colective au obligația de a notifica Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termenul legal, în vederea aplicării măsurilor de prevenire a șomajului și de diminuare a efectelor sociale generate de disponibilizări. Conform legii, angajatorii sunt obligați să colaboreze cu AJFM pentru elaborarea și implementarea măsurilor active destinate persoanelor disponibilizate, precum servicii de informare și consiliere profesională, mediarea muncii și formarea profesională, în scopul facilitării reintegrării acestora pe piața muncii locală. În baza legii, angajatorii au obligația de a transmite AJFM datele și informațiile necesare privind persoanele concediate, astfel încât acestea să poată beneficia în condițiile legii de măsurile de protecție socială și de serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă locale. În conformitate cu prevederile legale, de serviciile de preconcediere pot beneficia la cerere și alte persoane amenințate de riscul de a deveni în curând șomeri. Totodată, angajatorii trebuie să informeze salariații afectați cu privire la drept drepturile de care pot beneficia după încetarea raportului de muncă, inclusiv dreptul la indemnizație de șomaj și accesul la măsuri active de ocupare. AJFM reamintește că nerespectarea procedurilor legale privind concedierile colective poate atrage sancțiuni conform legislației în vigoare și recomandă angajatorilor să colaboreze activ cu instituția pentru reducerea impactului social al disponibilizărilor și sprijinirea integrării rapide a persoanelor afectate pe piața muncii. Informații suplimentare se pot obține de la sediile Agenției Județene pentru Ocuparea Forță de Muncă, agenția locală.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: păstrăm ritmul matinal de la Radio Transilvania, să ne trezim cu adevărat. Lucrările la noul parking garajat din Zalău sunt aproape finalizate. Sunt în plină desfășurare lucrările la noua parcare etajată din Zalău, situată în zona Spitalului de Boli Infecțioase, Spitalul Vechi din cartierul Porolisu. Lucrările la noul parking au un stadiu fizic de execuție de peste 80%. Constructorul e pe șantier, muncește de zor. El a intrat în șantier în octombrie anul trecut, atunci când municipalitatea zălăoană a predat amplasamentul pentru construirea parcării de pe strada locotenent Colonel Teofil Moldoveanu. 33 de noi locuri de parcare vor fi realizate aici prin această investiție. În prezent mai sunt de executat montarea iluminatului, amenajarea aleii exterioare, racordarea la energie electrică și alte racorduri pentru acces auto și ape pluviale. Rămâi cu Radio Transilvania, în Made in Zalău, să afli care sunt veștile zilei din orașul nostru. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mustai, mustai, mustai, cu Radio Transilvania și în această dimineață, dis de dimineață, să se înceapă și ziua de marți, 5 mai, cât mai bine, fără ceasurile, muzică super faină, iar veștile de acasă ne prinde extrem de bine. Rubrica noastră meteo imediat. Zile trecută, cum bine știți, am avut îngheț și brumă. În concluzie, avem acum pagube mari prin diverzile din județul nostru. Dar de ce a fost așa de frig? Încercăm să aflăm imediat. Shebuzi, A Bar Song plus Dr. Alban Singh, Hallelujah! Păstrăm ritmul matinal pe frecvențele Radio Transilvania să ne trezim cu adevărat. Bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zile trecute am avut îngheț și brumă. În concluzie, acum avem pagube mari prin livezile din județul nostru. Dar de ce a fost atât de frig? Zile trecute, în weekend, în multe locuri de pe la noi, în primele dimineți din luna mai, am simțit cu adevărat că mai degrabă vine iarna decât primăvara. Temperaturile minime au scăzut sub 0 grade și mai puțin pe suprafețe extinse din jumătatea nordică a țării, unde am avut chiar și minus 4 grade, scrie meteoradar.ro. După o minimă record de minus 8,1 grade Celsius pe 1 mai, la Miercurea Ciuc, Mercurul a coborât din nou a doua zi la minus 7 grade. Astfel de temperaturi sunt cât se poate de neobișnuite pentru data din calendar în care ne aflăm, chiar și pentru acest pol al frigului din Transilvania. În depresiunile intramontane mai înalte a fost chiar superger pe alocuri, iar în zona montană înaltă temperatura a scăzut la minus 13 grade Celsius pe vârful Omu. Mai mult, bruma și înghețul au cuprins și foarte multe zone de pe la noi, ceea ce se întâmplă extrem de rar în zona de câmpie și podiș în această perioadă. Dar de ce a fost așa frig? Cauza vremii neobișnuit de rece a fost o pătrundere intensă de aer rece de origine arctică în partea anterioară a unui anticiclon, care a mai persistat câteva zile deasupra țării noastre, favorizând, iată, o vreme caldă perfectă pentru răcirea nocturnă a aerului. Pentru pomicultori, situația este deosebit de critică, deoarece mulți copaci sunt în prezent în plină floare sau au depășit chiar etapa de înflorire. În unele locuri, fermieri au încercat să-și protejeze pomii de frig cu focuri sau prin irigarea cu apă, dar aceste măsuri sunt încă greu de aplicat pe scară largă în țara noastră. Din păcate, ne putem aștepta la pagube substanțiale în livezi de prin județul nostru și la o producție mai redusă de fructe în acest an, iar dacă vor fi, vor fi extrem de scumpe. Chiar vedeam că nu știu ce cireșe, cred că au venit de afară, se vând cu 170 de lei kilogramul. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 11 grade, Cluj-Napoca 10, la Brașov 7 grade, la Sibiu sunt 13 grade, în Târgu Mureș 7 grade, acum la Satu Mare, Baia Mare și în Alba Iulia câte 9 grade, la Arad 10 grade, Hunedoara 11, la Bistrița 8, la Zalău și la Mediaș câte 11 grade, la Deva avem 7 grade, la Turda 13, la Dej 6 și la Hoedin 10 grade Celsius. Noi îți mulțumim că ne asculți, drag și bun ascultător, live în FM, pe mobil și online, de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru iOS și Android.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Cu Roa Transilvania aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, vești, povești, dă pe meleagurile noastre, dragi, aici în Made in by Radio Transilvania. Gia Crăciun vine cu știle de nouă și ne va mai spune atunci că pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei primesc începând de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Cu toate acestea, există și situații în care unele persoane pot fi excluse de la plată chiar dacă se încadrează în plafonul stabilit. Amănunte la 9. Perid matinal, Leonie, Pet Shop Boys și Enrico Iglesias. Noi ne dăm întâlnire chiar după știrile de 9 să vorbim puțin despre vremea, să vedem cum mai circulăm acum prin trafic.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sube-me la radio.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru 1 din 4 persoane. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi, o zi de vară. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, temperaturile maxime, ia auziți aici, 26-29 de grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade Celsius, ne anunță Anabel.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Avem un carosabil curat și uscat și în zona de muntă e ok în acest moment. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru se circulă bine, nu sunt probleme în trafic. Datorită vreunui accident sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. Creșteți distanța de de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență de pe drumurile noastre. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Iar din acest moment începe ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Multă muzică faină și ora asta plus noutăți de pe acasă. Alex Marius Podariu sunt eu. De ce România nu poate adopta euro? PNR explică diferența față de Bulgaria. România nu poate adopta euro fără disciplină bugetară și inflație scăzută. Deci exact ceea ce nu avem de ani buni. Aflăm imediat. Până una alta, Sheryl Cole, Fight for This Love. O dimineață superbă îți doresc. Radio Transilvania se audă în FM online și pe mobil. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar de ce România nu poate adopta euro? Păi BNR explică diferența față de Bulgaria. România nu poate adopta euro fără disciplină bugetară și inflație scăzută, deci exact ceea ce nu avem de ani buni. România nu poate adopta euro fără disciplină bugetară și inflație scăzută, iar problemele actuale țin mai degrabă de erori interne, de politică economică, decât de faptul că nu suntem încă în zona euro. Este una dintre concluziile centrale ale raportului BNR, zona Euromonitor. Analiza vine într-un context economic complicat, marcat de un șoc energetic generat de războiul de Orientul. Din Orientul Mijlociu și de presiuni majore asupra bugetului public. Raportul BNR este foarte clar în privința condițiilor de aderare. Acestea nu sunt negociabile. Aderarea la zona euro nu poate avea loc atât timp cât nu avem deficite bugetare mici, 3% din PIB și o inflație joasă în mod sustenabil, o datorie publică sustenabilă, arată raportul BNR. Cu alte cuvinte, problema este dată de dezechilibrele economice persistente din țara noastră. BNR subliniază că dificultățile României nu sunt generate de lipsă euro, ci de decizii interne. Necazurile din România sunt cauzate în principal nu de non-apartenență la zona euro, ci de erori în politica fiscal-bugetară. Bulgaria funcționează de decenii cu un regim strict de disciplină monetară, ceea ce a limitat derapajele fiscale și a stabilizat economia. România, în schimb, a avut politici mai flexibile, dar și dezechilibre extrem de mari. Raportul BNR arată că România vine după ani cu deficite foarte ridicate, inclusiv peste 9% din PIB în 2024, iar ajustarea este abia în curs și s-ar putea să nici nu ne mai ținem de ea. În 2025 deficitul a fost redus la 7,65% din PIB sub ținta inițială, iar pentru acest an visăm la un 6,2% din PIB. Totuși, această corecție vine cu ceva costuri. Creșterea de taxe și impozite, deci dureroase pentru cetățeni, a fost necesară, arată raportul BNR. BNR explică și compromisul inevitabil. Reducerea deficitului a alimentat inflația. Nu poate fi evitată o inflație mai mare în condițiile creșterii taxelor și impozitelor, se mai arată în raportul BNR, zona Euromonitor.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: astfel de frecvență, fixează-te bine și confortabil cu Radio Transilvania aproape, să-ți fie bine și astăzi. Ida Meselaj a dat în martie 10 de amenzi și a descoperit 5 persoane care munceau la negru. Pe parcursul lunii martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, sub atenta coordonare a inspectorului șef Lazo Glucian, a desfășurat controle privind respectarea dispozițiilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă. Obiectivele principale au fost identificarea și combaterea muncii nedeclarate cu luarea măsurilor care se impun pentru intrarea în legalitate, creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul de competență. În acest context au fost efectuate 76 de controle, din care 57 în domeniul relațiilor de muncă și 19 în domeniul securității și sănătății muncă, aplicându-se 44 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 246.000 de lei. În urma controlelor au fost identificate 5 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă și o persoană care presta activitate în perioada în care avea contractul individual de muncă suspendat. Angajatorii fiind sancționați contravențional, la angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate în ambele domenii de competență sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată fiind dispuse 164 de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților constatate, ne anunță ITM Sălaj. Ești pe frecvență Radio Transilvania, asculți programul nostru local Made in Zalău, povești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și frumoasă. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse, fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și vorbim de concediul paternal în 2026. Care sunt drepturile pe care tațiile au în România? Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se propun modificări importante în sistemul de acordare alocațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea alocației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial a NeoFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile la Transilvania, mulțumim tare mult, mergem mai departe. Dis de dimineață ne aflăm cu Radio Transilvania, să aflăm ce de aflat de pe acasă. Zilele trecute, uite, a fost semnat contractul de peste 64 de milioane de lei pentru realizarea grădinii urbane Nufărul din Oradea. Detaliile vin minchenași. Fat Boy Slim acum Price You, însă până atunci Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună să fie dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica?
0: Simți diferența?
2: Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: Uite, zilele trecute a fost semnat contractul de peste 64 de milioane de lei pentru realizarea grădinii urbane Nufărul din Oradea. Municipalitatea Oradeană a semnat zilele trecute contractul pentru execuția lucrărilor pentru realizarea grădinii urbane Nufărul, un proiect în valoare de peste 64 de milioane de lei fără TVA, pentru a crea pe circa 7 hectare cel mai mare parc al orașului Oradea. Un spațiu urban, atractiv și funcțional. Grădina urbană Nufărul Oradea va deveni un nou punct de atracție major pentru municipiul Oradea, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea turistică a orașului. Prin această investiție, administrația oradeană continuă să promoveze proiecte sustenabile și să extindă rețeaua de spații verzi moderne dedicate comunității, anunță instituția. Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Demararea lucrărilor este prevăzută pentru perioada următoare, după finalizarea tuturor formalităților necesare. Proiectul grădinii urbane Nufărul Oradea urmărește crearea unor spații recreativ moderne destinate atât locuitorilor cât și turiștilor, care va combina armonios zonele în aer liber cu cele acoperite. Conceptul include amenajarea unei sere moderne, a unui turn și a unei pasarele pietonale, integrată într-un pasaj verde dinamic, zona vizată, delimitată de străzile Meiului, Lotus și Vavilov, în proximitatea complexului Lotus, va fi transformată într-un spațiu urban, atractiv și funcțional. Proiectul prevede construcții moderne, amenajări peisagistice adaptate fiecarei zone, dotări urbane complete, de la alei și mobilier stradal până la rastele pentru biciclete și panouri informative, precum și dezvoltarea infrastructurii de acces, inclusiv 30 de locuri de parcare. Asemenea, vor fi plantate specii autohtone de arbori adaptate microclimatului local, iar sera va beneficia de soluții ecologice inovatoare, utilizând apă geotermală pentru încălzire. În plus, acoperișul verde va contribui la gestionarea apelor pluviale, purificarea aerului și reducerea temperaturii ambientale. Odată realizată, grădina urbană Nufărul Oradea este așteptată să devină un nou punct major de atracție al municipiului Oradea, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea turistică, în linie cu strategia administrației locale de extindere a spațiilor verzi și promovarea proiectelor sustenabile. Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania, iar în județul Bihor, îți reamintesc, ne auzim direct din Oradea, de pe 97,2 FM, la Aleș de pe 95,8 FM și la Băiuș pe 88 FM, suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Asculți Radio Transilvania! Shawty fire burning on the dance floor.
2: Ooh. Esto pa' todas las mujeres que están en candela. Baby, you on fire. Sean Kingston.

0: Made in Bairro Transilvania continuă, programul nostru local. Peste puțin timp vin știrile de 10 cu Gia Crăciun. Se propun modificări importante în sistemul de acordare a alocațiilor pentru copii. Potrivit unui proiect depus la Senat, documentul prevede reducerea alocației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. Aflăm la știrile de ora 10. Pe ritm matinal, Bebe Rexha, Luke Combs și Jakarta. Să-ți fie dimineața perfectă, drag și bun ascultător Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial a NeoFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediu. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi o zi de vară. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, temperaturile maxime, ia auziți aici, 26-29 de grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Avem un carosabil curat și uscat și în zona de muntă e ok în acest moment. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru se circulă bine, nu sunt probleme în trafic datorită vreunui accident sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență de pe drumurile noastre. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ne-am întors prin de gândice preferate din 90 până azi și vești de pe aproape. Ți-am selectat imediat Remind Me de la Tom Greenan. Cântece faină, fresh pozitivă de primăvară, aproape de vară. Uite ce zi de marți caldă și frumoasă, cu temperaturi generoase. Unul din trei români cumpără produse la ofertă, al căror preț fusese majorat înainte de promoție. În luna aprilie, hainele la reduceri conduc topul tentațiilor financiare. Aflăm imediat. Alex Marius Podariu sunt eu, ești cu Rău Transilvania, în programul nostru local, să-ți fie dimineața cât mai bună. Viața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Unul din trei români au cumpărat produse la ofertă, al căror preț fusese majorat înainte de promoție. În luna aprilie, hainele la reducere au condus topul tentațiilor financiare. 8 din 10 români recunosc că entuziasmul le influențează cheltuielile și doar 5% reușesc să-și controleze impulsul de a cumpăra pe loc, arată cel mai recent sondaj realizat de Evox. Aproape 45% verifică prețurile din mai multe surse înainte de a cumpăra, iar 43% citesc cu atenție detaliile și condițiile ofertelor. Cu toate acestea, 8% dintre români afirmă că anunțul unei super oferte le influențează major deciziile financiare. Una dintre cele mai întâlnite probleme de către români sunt ofertele al căror preț a fost majorat înainte de promoție, o experiență pe care unul din trei români, 33%, a trăit-o. Peste 28% declară că au primit produse diferite față de cele comandate, în timp ce 6% nu au mai primit deloc ce au comandat. Când vine vorba de a justifica o achiziție de moment, aproape jumătate dintre românii chestionați, 47%, își spun că produsul nu este chiar atât de scump. Alții invocă nevoia reală de a cumpăra acel produs, 23%, sau amână impactul financiar cu gândul că vor compensa luna viitoare, 15%. Luna trecută, în aprilie, hainele la reducere au condus topul tentațiilor financiare, aproape 32%, urmată de investițiile în locuință, 23%, și gadgeturi, 17%. Experiențele precum călătoriile în destinații exotice atrag tot aproape 17% dintre români, în timp ce ieșirile în oraș rămân o tentație pentru aproximativ unul din 10 respondenți.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Pro Transilvania a venit matinal și astăzi, marți 5 mai. Recent a fost semnat, iată, contractul pentru realizarea centralei fotovoltaice în Zalău. Autoritățile locale au semnat contractul de furnizare, având ca obiectiv centrală electrică fotovoltaică în municipiul Zalău, achiziție produse, inclusiv montaj și punere în funcțiune, lucrări de racordare la rețeaua electrică și documentație tehnico-economică, o societate clujeană. Prin acest contract, furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze și să pună în funcțiune 1516 bucăți de panouri fotovoltaice monocristalină cu o putere unitară de 660 de W, montate pe o structură de aluminiu ancorată în sol cu o înclinare de 20 de grade, precum și 10 bucăți de invertoare de 100 kW montate în cameră tehnică, și se realizează instalația de racordare la rețeaua de energie electrică, inclusiv post de transformare. Puterea centralei va fi de 1 MW. Centrala va fi amplasată pe strada Spicului numărul 5 din Zalău. Ești cu Roa Transilvania, programul local Made in Zalău. Mergem mai departe. Căutăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Neața bună, să lași!

0: let me go.
1: Publicitate.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și păstrăm în continuare frecvența dragă și preferată, frecvența cântăcilor minunate din 90 până azi, cea veștilor și poveștilor de pe acasă. Ți-am pregătit în continuare câteva lucruri utile de știut de pe acasă și cântece dragi. Municipalitatea Clujeană va instala căsuță pentru pisicile fără stăpân. Asociațiile de proprietari vor desemna persoane responsabile pentru hrănirea pisicuțelor. Aflăm imediat. Countdown Rema cu Selena Gomez plus Enigma. Return to Innocence. Să-ți fie dimineața de marți minunată, Transilvania.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tuturor, până pe aproape, în programul nostru local de astăzi, Made in Bairo Transilvania, ca să știi ce e de știu de pe acasă. Informații locale și regionale. La Cluj, municipalitatea clujană instalează căsuță pentru pisicuțele fără stăpân. Asociațiile de proprietari vor desemna acolo o persoană responsabilă pentru hrănirea pisicilor. Municipalitatea clujană introduce un sistem oficial de căsuță pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca. Ideea nu este chiar nouă pentru oraș. Voluntarii au implementat deja soluții similare în teren. Începând din acest an, municipalitatea clujană introduce un model clar, inspirat din alte orașe europene, căsuțe amplasate doar cu acordul asociațiilor de proprietari, fără improvizații, fără mizerie și fără disconfort pentru locatari. Programul va fi strict reglementat, iar locațiile vor trebui aprobate de primărie, cu respectarea normelor de igienă și estetică urbană. Asociațiile de proprietari vor decide dacă acceptă sau nu amplasarea căsuțelor pentru pisicuțe și împreună cu ONG-urile vor desemna persoana responsabilă pentru hrănirea controlată a pisicuțelor și menținerea curățeniei. Municipalitatea clujană coordonează întregul program și va verifica respectarea regulilor. Pentru acest an, administrația locală pregătește și un proiect pilot cu 80 de căsuțe în cartierele orașului Cluj-Napoca, urmând ca inițiativa să fie extinsă ulterior. Îți reamintesc că la Transilvania se aude în tot județul Cluj, direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Radio Transilvania!

0: Rămâi cu mine în programul local Made in Baroa Transilvania. Eu invit Mintenaș pe Gia Crăciun în FM online și pe mobil cu știrile Radio Transilvania de ora 11. Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Amănunte primim la 11. Între timp, cântece dragi și preferate cu Andia și Peter Gabriel. Să-ți fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania Difuzoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.

0: de Radio Transilvania.
1: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi, o zi de vară. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, temperaturile maxime, ia auziți aici, 26-29 de grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade Celsius, ne anunță Anemă.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Avem un carosabil curat și uscat și în zona de muntă e ok în acest moment. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru se circulă bine, nu sunt probleme în trafic datorită vreunui accident sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență de pe drumurile noastre. noastră. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Iar noi am intrat în ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, Made in by Rău Transilvania. Avem timp suficient pentru cântece minunate din 90 până azi și vești de pe aproape, de pe meleagurile noastre, dragi. Mare atenție la sănătate, chiar și consumul redus de alcool poate afecta sănătatea creierului și fluxul sanguin cerebral, potrivit unui nou studiu. Întreaga poveste imediat. Acum, în difuzoarele tale, Daido, White Flag. Alex, Marius Podariu sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ești cu mine în această oră.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: furu noaptea.
1: Ne luăm și porția de sănătate. Chiar și consumul redus de alcool poate afecta sănătatea creierului și fluxul sanguin cerebral. Potrivit unui nou studiu realizat de cercetători, sugerează că inclusiv consumul redus de alcool poate avea efecte negative asupra sănătății creierului. Potrivit cercetării publicate în revista științifică Alcohol Magazine, chiar și persoanele care consumă alcool în cantități considerate până acum cu risc scăzut pot prezenta modificări la nivelul cerebral, scrie Science Alert. Analiza a evidențiat o legătură între consumul redus de alcool și reducerea fluxului sanguin la nivelul creierului, precum și subțierea cortexului cerebral. Cortexul este zona responsabilă pentru procese complexe, precum gândirea, memoria, luarea deciziilor și funcțiile cognitive superioare. Rezultatele au fost comparate cu imagini obținute prin rezonanță magnetică RMN, care au evaluat grosimea cortexului și nivelul de perfuzie cerebrală, adică fluxul sanguin din creier. Cercetătorii au observat că participanții care consumau mai mult alcool prezentau un flux sanguin cerebral mai redus. Pe lângă reducerea perfuziei cerebrale, studiul a indicat și o asociere între consumul redus de alcool și subțierea cortexului cerebral. Specialiștii medicali spun că această modificare poate fi relevantă în contextul îmbătrânirii, deoarece efectele alcoolului par să se accentueze odată cu vârsta. Autorii studiului atrag atenția că inclusiv cantități moderate sau ocazionale de alcool pot avea efecte cumulative în timp. Cu alte cuvinte, chiar și un consum considerat responsabil ar putea contribui pe termen lung la schimbări structurale în creier. Cercetătorii au observat că asocierea dintre consumul redus de alcool și perfuzia cerebrală au fost mai puternică decât legătura dintre alcool și grosimea cortexului. Acest aspect sugerează că alcoolul poate influența în primul rând circulația sângelui în creier, ceea ce poate duce în timp la afectarea țesutului cerebral. Specialiștii consideră că stresul oxidativ, proces biologic asociat cu degradarea celulară, ar putea reprezenta una dintre mecanismele prin care alcoolul afectează creierul. Concluzia cercetării este că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine modul în care consumul redus de alcool influențează sănătatea creierului și funcțiile cognitive pe termen lung, se mai arată în revista științifică Alcohol prin articolul semnat Science Alert.
2: Asculți Made in Salou.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Curoda spune aproape să afli ce de aflat de pe lângă casă. Iată, aproape 14 km de drumuri vor fi modernizate prin programul Angel Salini în Bălan. Lucrările în valoare de aproximativ 18 milioane de lei sunt în plină desfășurare și ar putea fi finalizată până pe finalul acestui an. Constructorul a început munca în localitatea Gâlgău al Mașului, după care urmează Bălanul și apoi celelalte sate. Comuna Bălan face pași importanți în modernizarea infrastructurii rutiere printr-unul dintre cele mai ample proiecte implementate la nivel local în ultimii ani. Investiția realizată cu finanțare de la Guvernul României prin Programul Național de Investiții Angel Salini vizează modernizarea aproape 14 km de drumuri comunale în toate satele aparținătoare. În prezent, intervențiile se desfășoară în localitatea Gâlgău al Mașului, unde au fost deja realizate straturile importante din structura drumului. Pe anumite tronsoane au fost așternut stratul de binder, se lucrează la ridicarea capacelor de canal la cota zero, urmând ca în perioada imediat următoare să fie turnat și covorul asfaltic. Investiția nu vizează doar asfaltarea drumurilor, ci o modernizare completă a infrastructurii rutiere din Bălan. După finalizarea lucrărilor din Gâlgău al Mașului, echipele de muncitori se vor muta în localitatea Bălan, urmând ca proiectul să continue în toate satele din comună. În acest moment, lucrările sunt realizate în proporție de 35%, iar ritmul de execuție oferă speranțe că investiția va fi finalizată în toamna acestui an sau cel târziu la începutul iernii. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania, 5 ceasuri bune cu vești de pe acasă și super cântece preferate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ne-am întors prin gândurile preferate din 90 până azi și vești de pe aproape. Iată altă bunătăți muzicală la Radio Transilvania, Right Beside You, Sophie B. Hawkins, imediat însă înainte de Gordo cu Rainer, Zona Vâld, Loco Loco. Un pasionat din Sibiu vrea să deschidă primul muzeu al ciupercilor din România. Întreaga poveste, imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, stai pur în toate, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ei, vă plac ciupercile?
1: Mhm,
0: și mie. Un pasionat din Sibiu, iată, vrea să deschidă primul muzeu al ciupercilor din România. Există oameni care merg în pădure să se plimbe, alții merg pentru liniște, eu mă duc pentru pe toată, adică și pentru plimbare, și pentru alergare, și pentru pedalare, dar și pentru cules ciuperci. Dorin Bustan merge și el să descifreze însă o lume pe care o numește, fără ezitare, fascinantă și magică. Înainte de povestea lui, înainte de pasiune, expoziții și planuri pentru un muzeu de ciuperci sunt lucrurile stranii pe care le-a transmis recent în presa locală sibiană despre ciuperci, iar unele par desprinse mai degrabă dintr-un laborator, dintr-un atelier de artă sau dintr-un manual de secrete ale naturii decât dintr-o discuție despre ce găsești într-o pădure de pe lângă județul, de pe lângă orașul nostru. Sibianul Florin Bustan spune că ciupercile nu sunt doar hrană și nici măcar doar obiect de studiu, sunt materie pentru pălării, poșete, curele. Sunt cerneală, hârtie sau amprente naturale. El vorbește despre organisme care se pot parazita unele pe altele, până când ajunge la imaginea greu de uitat a trei ciuperci într-una. Una dintre cele mai surprinzătoare povești este cea despre Iasca, o ciupercă de lemn cunoscută popular, dar prea puțin înțeleasă în afara cercurilor de pasionați. Bustan spune că atunci când este tânără, ciuperca poate fi prelucrată într-un material care seamănă izbitor cu pielea întoarsă. Din interiorul unui ciuperci se pot face pălării, poșete și curele. Dacă vezi materialul obținut din iască, ai impresia că e pielea întoarsă de căprioară, spune el. Descrierea nu este o exagerare literară. Vorbește și despre o tehnică veche în care materialul moale din interior este fermentat, bătut, întins și apoi modelat până capătă forma obiectului dorit. La fel de neobișnuită este și ideea că unele ciuperci produc la propriu cerneală. Există ciuperci din genul coprinus care se autodistrug la bătrânețe, se lichefiază și se transformă într-un lichid care arată exact ca un tuș. Această transformare rapidă, aproape teatrală, se regăsesc proprietățile cele mai uimitoare ale regnului fungii, cu o ciupercă rămâne câteva zile în forma ei recognoscibilă, apoi pălăria începe să topească, iar în locul ei rămâne o substanță închisă la culoare, fluidă ca o cerneală. Apoi, nu metaforic, nu artistic în sens vag, povestim și despre hârtie, o foaie obținută efectiv din ciuperci. El spune că a reușit recent să obțină prima bucată de hârtie folosind două specii de ciuperci, după ce a găsit într-o carte din Germania câteva indicații tehnice, vrea să încapsuleze unele exemplare în rășină pentru a crea o colecție stabilă, un rol didactic și excepțional, și visul lui, cel mai mare, este altul. Spune el, vreau să fac la Sibiu un muzeu al ciupercilor. Ar fi primul din România și, din câte știu eu, primul din sud-estul Europei. Una dintre marile satisfacții ale lui este găsirea speciilor rare. El povestește despre o varietate albă, unei ciuperci în formă de cupă, extrem de rară, găsită de el în România și greu de documentat chiar și în literatura europeană. Pentru că e atât de rară, nici măcar nu există imagini cu această ciupercă în literatura de specialitate. Iată ce poveste frumoasă, am întâlnit-o în Sibiu, Florin Bustan, un căutător al ciupercilor, fascinantă și magică povestea, și-și dorește, iată, să deschidă și un muzeu al ciupercilor în România.
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe adresa noastră de Facebook Rau Transilvania și astăzi acolo o întrebare, o discuție lejeră ca între prieteni dragi. Vrem să știm și astăzi care este părerea ta. Vorbim pe Facebook despre ce așteptări ai de la această zi. Claudia zice că temperaturi faine și plăcute, aproape de vară. E, da, aici ai dreptate. Așa va fi. Darius ne zice că nimic bun din punct de vedere politic pentru țara asta, se anunță o zi tensionată. Cam da. Apoi Flaviu zice că speră ca ziua asta să aducă normalitate. E, sperăm, Flaviu. La fel și Flavia, tot normalitate. Adică aleșii noștri să fie onești. E, na, Flavia. Și tu, pe ce planetă trăiești? Ioana ne scrie, am așteptări să se schimbe ceva în bine în țara noastră pentru oamenii de rând. Be, da. Adrian spune că în fiecare zi și ziua de azi să fie cu multă stare de bine pentru toată lumea. Iată, mai toată lumea se așteaptă la normalitate. Dar oare am avut vreodată de la Revoluția încoace în țara asta normalitate? Astăzi e o zi importantă pentru mersul țării noastre în următoarea perioadă, în următorii ani. Astăzi avem moțiunea de cenzură. Și între timp partidele și-au stabilit, cum ați văzut, strategia pentru momentul votului la moțiunea de cenzură. Ambele tabere mizează pe ezitarea anumitor parlamentari și pe schimbarea de poziție. Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi favorabile. Așadar, ce așteptări ai de la această zi tensionată, politic, care ne va influența social și economic pe termen lung? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e important, util și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată

0: datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorbției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INSE citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități, care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi, o zi de vară. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, temperaturile maxime, ia auziți aici, 26-29 de grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade Celsius, ne anunță Anabel.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Info trafic.
2: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Avem un carosabil curat și uscat și în zona de muntă e ok în acest moment. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru se circulă bine, nu sunt probleme în trafic datorită vreunui accident sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență de pe drumurile noastre. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și suntem pe frecvența dragă și preferată toată primăvara asta fresh. Uite ce zi cald, aproape de vara peste noi. Și în această oră câte ce preferată din 90 până azi și vești de pe aproape aici în May din Bairro Transilvania. Alex Maris Podariu sunt eu. Tinerii au la dispoziție 200 de locuri pentru cei care vor să intre în administrație. Înscrierea se pot face până luni, 11 mai. Îți dau detalii imediat, poate te interesează. În FM la Radio Transilvania, Sigala, Melody, stai parte de o zi de marți minunată, pe frecvența dragă și preferată.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tinerii care își doresc o experiență directă în instituțiile statului au din nou o șansă. Guvernul României a dat startul în Skill Europe pentru ediția 2026 a programului oficial de internship, punând la dispoziție 200 de locuri pentru candidații cu vârste între 16 și 27 de ani. Înscrierile se mai pot face până luni, 11 mai, iar doritorii trebuie să aplice online prin platforma dedicată acestui program. Procesul presupune crearea unui profil și încărcarea documentelor necesare, urmând ca selecția finală să includă și un interviu. Programul se desfășoară în lunile iulie și august și le oferă participanților ocazia de a lucra în cadrul instituțiilor publice centrale. Cei 200 de interni selectați vor activa în 41 de instituții partenere, unde vor putea înțelege concret cum funcționează administrația publică. Mai mult decât o experiență profesională, internship-ul vine și cu o recompensă financiară. Fiecare participant va primi o indemnizație de aproximativ 3.500 de lei brut pe lună. Programul se adresează tinerilor care îndeplinesc câteva condiții de bază: să aibă cetățenie română, să cunoască limba română și cel puțin o limbă străină, să aibă competențe digitale de bază și să nu fie angajați pe durata stagiului. De asemenea, nu pot aplica cei care au mai participat la edițiile anterioare. Selecția se va face în mai multe etape: verificarea dosarelor, evaluarea candidaturilor și interviurile finale, întregul proces urmând să se încheie înainte de debutul oficial al programului, programat pe 1 iulie. Programul de internship al guvernului a devenit tot mai popular în rândul tinerilor. La ediția de anul trecut s-au înscris peste 2200 de candidați. Semn că interesul pentru o carieră în administrația publică este în creștere. Pentru mulți participanți, acest stagiu reprezintă primul contact real cu sistemul public românesc și, în unele cazuri, chiar primul pas către o carieră în instituțiile statului.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Mai aflăm că Ardelean Maria, eleva școlii Simeon Bărnuțiu, a obținut premiul al treilea la competiția desfășurată la Brașov, Olimpiada Națională de Limba Engleză. Educația slăjeană confirmă, iată, din nou că poate performa la cel mai înalt nivel. În cadrul Olimpiadei Naționale de Limba Engleză, județul nostru s-a remarcat prin rezultate deosebite. Una dintre cele mai importante reușite îi aparține elevei Ardelean Maria din clasa 8-a de la școala gimnazială Simeon Bărnuțiu Zalău, care a obținut premiul al treilea la nivel național. Performanța elevei nu este întâmplătoare. Ardelean Maria a demonstrat cunoștințe solide de limba engleză, dar și calități esențiale într-o competiție de asemenea nivel, inteligență, creativitate și stăpânirea de sine, într-un context competițional exigent, unde s-au reunit cei mai buni elevi din țară. Rezultatul obținut confirmă nivelul ridicat de pregătire și seriozitatea cu care a abordat această provocare. Succesul său este în egală măsură rezultatul îndrumării oferite de profesoara Varga Manuela, care prin profesionalism, dedicare și pasiune a contribuit decisiv la pregătirea elevei. Colaborarea dintre elevi și profesor rămâne unul dintre pilonii esențiale ai performanței în educație, iar acest rezultat este o dovadă clară în acest sens. Maximele noastre felicitări tuturor și mult succes la competițiile viitoare. Mai din Zalău continuă la Radio Transilvania, cu drag și nerăbdare spre vară. Păi la ce temperatură avem acum pe afară, chiar e vară. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
6: 33 de ani, mii de proiecte finanțate, nenumărate provocări financiare rezolvate. Din 1992, LAM aduce stabilitate în viața întreprinderilor mici și mijlocii, chiar și în perioade de criză. LAM nu e doar un creditor, ci un partener de drum cu experiență. Microcreditlam.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și uite ce se mai audă pe la noi, Radio Transilvania, cântece faine din 90 până azi și vă așteptă aproape. Te-am mai selectat Deep In Your Love, Alok cu Bebe Rexha, plus No Dub, Don't Speak. Zile trecută am avut în... Acum iată, vara peste noi, însă pruma a făcut mari pagube prin nivelile din județul nostru. De ce a fost atât de frig? Încercăm să aflăm imediat. Ești Pro Transilvania Difuzoare, mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zilele trecute a dat înghețul și bruma peste noi. Acum, uite, vine brusc vara. Oricum, în concluzie avem pagube mari prin livezile din județul nostru. Totuși, de ce a fost așa frig în ultimele 4-5 zile? Zilele trecute, în weekend, în multe locuri, dimineața, chiar pe început de luna mai, parcă începea iarna și noi eram la jumătatea primăverii. Temperaturile au scăzut la minus 4 grade pe mai multe suprafețe extinse din jumătatea nordică, scrie meteoradar.ro, după o minimă de minus 8 grade Celsius pe 1 mai la Miercurea Ciuc, Mercurul a coborât a doua zi la minus 7 grade duminică, astfel temperaturile au fost cât se poate de neobișnuite pentru această dată din calendar, chiar și pentru acest pol al frigului din estul și vestul Transilvaniei. În depresiunile intramontane mai înalte a fost chiar și ger pe alocuri, iar în zona montană înaltă temperaturile au scăzut la minus 13 grade pe vârful Lomu. Mai mult bruma și înghețul au cuprins și foarte multe zone de câmpie sau podiși, ceea ce se întâmplă extrem de rar în perioada. Dar totuși, de ce a fost așa de frig? Cauza vremii neobișnuit de regi a fost pătrunderea intensă de aer rece de origine arctică în partea anterioară a unui anticiclon, care a mai persistat câteva zile deasupra țării noastre, favorizând o vreme calmă, perfectă pentru răcirea nocturnă a aerului. Pentru pomicultori, situația este deosebit de critică, deoarece mulți copaci acum sunt în plină floare, s-au depășit chiar etapa înfloririi. În unele locuri, fermierii au încercat să-și protejeze pomii de frig cu focuri sau prin irigarea cu apă, dar aceste măsuri sunt încă greu de aplicat pe scară largă în regiunea noastră. Din păcate, ne putem aștepta la pagube substanțiale prin livezi în județul nostru și la o producție mai redusă de fructe în acest an, ceea ce va duce la scumpiri. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 25 de grade, la Cluj-Napoca 24, la Brașov 20, Sibiu 23, Târgu Mureș 21 de grade, Satu Mare 25, la Baia Mare 23 de grade, la Alba Iulia acum 22 de grade, la Arad 24, la fel și la Hunedoara, la Bistrița 22 de grade, Zalău 25, Mediaș 23, la Deva și la Turda câte 22 de grade, la Deja avem 20 și la Huedin 23 de grade Celsius.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trans.

0: prieteni buni, faini și dragi. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape. Uite, au trecut foarte, foarte fain 5 ore bune cu muzica preferată și vești de pe acasă. Vă aștept și mâine, de la 8 dimineții, în programul nostru local, Made in Bairro, Transilvania. Peste puțin timp se face ora 13, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania, după care Transilvania Hits, 2 ore numai bune, să te relaxezi, să-ți servești masa, sandwich-ul, poftă bună. De la 15 în trafic vine Norbi Sopco, de la ora 19 ghid de seară, cântece relaxante, speciale de seară, să se înceapă seara cât mai bine. Mâine, de la 6, te așteaptă Irina în matinalul Radio Transilvania, să-ți faci deșteptarea împreună cu noi. Alex Marius Podariu sunt eu, ore faine și tihnite în continuare, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unuia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt

0: Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unuia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: Pe foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediu. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de

0: Rescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026

0: Astăzi cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la baratele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Snow Hayo de la Red Hot Chili Peppers, Vin și Somewhere cu Homewrecker pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Prin ordin de ministru, Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență de la 30 iunie la 31 iulie 2026, anunțat de curând ministrul Cheche Otilă. Iată așadar, foarte interesant, termenul de finalizare a investițiilor finanțate prin PNRR s-a prelungit așadar până pe 31 iulie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Aflat la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, un proiect care clasifică statutul geoparcurilor în acord cu reglementările și practica programului UNESCO pentru geoparcuri internaționale. Foarte interesant, Ministerul Mediului deblochează așadar desemnarea geoparcurilor UNESCO.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mario Dan Carlux.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: No Diggity de prin 96 de la Blackstreet și Dr. Dre și Freak Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tribunalul din Azan a început judecarea uneia dintre cele mai răsunătoare jafuri de artă din ultimii ani, care a vizat inclusiv tezaurul de aur de la Coțofenești, piesă de patrimoniu cu valoare simbolică inestimabilă pentru țara noastră. A început așadar și urmărim cu foarte mare interes procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

principiu am ascultat la Cat's Eye aici în Traffic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, clap clap de la Grand Error și Elvana Giada și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin poșta română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul ce

0: și în țeală bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac. Vin și de Pussycat Dolls cu A Head Is Part pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio
2: Transilvania.

cursul acestei săptămâni, temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.

0: publicitate.
1: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374 533 112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
2: Pentru ca afacerea dumneavoastră să funcționeze, indiferent că e agricolă sau din alt domeniu, e nevoie de capital de lucru. Suntem partenerii care îi sprijină pe agricultori și pe antreprenorii mici și mijlocii. LAM, instituția de credit pe care vă puteți baza online pe microcreditlam.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Scrubs de la TLC și To Love Somebody de la Holy Humberstone sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Cataloniei a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Razor Glass, am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Camera de la Sheeran și Walking on the Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă!

0: și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Life for Rent la Tidal, Vin și BTS cu Swim, singa de unos din partea lor. Ne dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

În primele două luni ale anului 2026, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională adulților și centrelor proprii din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 1521 de persoane. Iată așadar, foarte încurajatoare această cifră, 1521 de participanți la cursurile de formare profesională în primele două luni ale anului.

0: publicitate.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374 533 112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in England, la Elton John și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dacă puțin mai devreme am povestit despre Barcelona, haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

No Pro Points, am ascultat de la Disco Line și Tenorship pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași și Gia Crăciun, până în fix Somebody Like You de la Within Temptations și Smash Into Pieces și Where Is The Love de la The Black Eyed Peas m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Zopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania

0: cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unuia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unuia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități, care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade.

0: Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online
3: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: V-aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisov, că este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me, de la Dermot Kennedy. Vine și Nickelback, Rockstar, super piesă de prin 2008. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rockstar.
1: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sprijină activ integrarea pe piața muncii a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri dispuse de organele judiciare. Aceste persoane se confruntă adesea cu dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă, de la stigmatizare socială până la lipsa experienței profesionale recente sau a calificărilor cerute. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri din această categorie vor putea beneficia de un sprijin financiar de 2250 de lei per lună pentru fiecare persoană angajată. Subvenția se acordă timp de un an de zile cu condiția menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni. Iată, avem sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii a persoanelor ieșite din penitenciar.

0: nelimitate.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You get what you give de la New Radicals și Magnetic de la The Bosa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știi, și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri, un oraș medieval nu foarte popular pentru turism, a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

Vom asculta de la Cristina Aguilera aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Messi de la Lola Young și Don't Talk, Just Kiss de la Red Set Fred, acest super îndemn de prin 91, vine spre ascultare pe frecvențele Radio Transilvania. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest...

0: comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști, cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: FM,
2: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unuia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unuia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din plan

0: aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Șapte zile fără iubire și tot aștept să-mi pleacă, dar amintiri mă neacă.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine

0: pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin poșta română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește

0: evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: I'm so

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.